0: Ovde Radio Beograd.
1: Start! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
2: Osigurati svojim narodima miran, napredan razvitak, puno poštovanje, poverenje drugih
3: naroda. The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
4: Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
5: Dogodilo se na današnji dan.
6: Petog septembra 1876. godine na planini Javor, tokom prvog srpsko-turskog rata, poginuo je major Mihajlo Ilić, naučnik, prevodilac, član Srpskog učenog društva. Objavljivao je tekstove o istorijskim i vojnim temama u časopisima Vojin, Glasnik i Otadžbina. Prevodio je sa nemačkog i francuskog jezika i bio predavač u artiljerijskoj školi u Beogradu. 1875. godine raspoređen je na granici Užičkog okruga, gde je poginuo u borbama na planini Javor kao komandant Užičke brigade druge klase. Knez Milan Obrenović je majora Ilića posthumno odlikovao Takovskim krstom. Na današnji dan 1895. godine u Beogradu je počela da radi prva srpska crtačka i slikarska škola. Osnivač i upravnik škole bio je slovački slikar i pedagog Kiril Kutlik. Dve godine kasnije osniva se i žensko odeljenje, pošto su školu upisale Nadežda Petrović i Mara Gligorijević. Posle Kutlikove smrti 1900. godine školu su preuzeli Rista i Beta Vukanović. Slušamo slikara Borivoja Stevanovića o Kirilu Kutliku.
7: On po godinama nije daleko ni od mako bio od nas, na primer. Imao je učenika koji su bili njegovi godina. On ne samo što nam je bio profesor, nego nam je bio i drug. On je zajedno sa nama išao, pravili smo nekada ovako, priredimo malo neku sedeljku i tako dalje, pa se on raspoloži, tako da smo ga smatrali sebi ravnim. Mnogo je zadužio, mnogo je učinio za našu umetnost. Mogu s ovako mirna srca da kažem da su iz njegove škole izišla tri vrlo dobra umetnika koji će ostati u istoriji našeg krasta. To je Kosta Miričević, Milan Milovanović i Dragomir Glišić.
6: 5. septembra 1899. godine preminuo je Jovan Ristić, naučnik i političar. U Beogradu je završio licej, a zatim nastavio školovanje u Nemačkoj. 1852. godine promovisan je u doktora filozofije na Heidelberškom univerzitetu. Bio je član društva srpske slovesnosti i član tek osnovane Akademije nauka. Ubraja se u najznačajnije političare u Srbiji u 19. veku. Slušamo zapis Slobodana Jovanovića o Jovanu Ristiću.
8: Čovek zlatne sredine, on se nije mogao slagati s politikom krajnje desnice koju je Mihajlo vodio. Njemu je ta politika izgledala opasna. Ona je imala protiv sebe inteligenciju koja je uvek naginjala liberalizmu i narodnu masu, koja nikada nije marila suviše jaku stegu vlasti. Posle 7 godina autokratske vlade trebalo je tražiti sporazum sa liberalima i otvoriti novu eru političkih reforama. Razume se, sve je trebalo raditi vrlo smotreno, u duhu umerenosti. Ovu novu liberalnu politiku Ristić je mislio da veže za kneževu ženitbu. Kneževa ženitba bila je nepopularna stvar, ali baš zato se tražila jedna popularna vlada da izvede. U sred opšteg oduševljenja koje bi izazvao prestanak do tadašnjeg policijskog režima i obećavanje političkih reformi, svet bi rado oprostio Mihajlu sve, čak i ženitbu sa sestričinom.
6: Na današnji dan 1914. godine počela je bitka na reci Marni u Prvom svetskom ratu. Trajala je do 12. septembra i bila je prva velika bitka u kojoj su francuska i britanska vojska prinudile nemačke trupe na povlačenje. U bitci na Marni u Francuskoj učestvovalo je 2 miliona vojnika, a 500.000 njih je ubijeno ili ranjeno. Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Vladan Bjelica i Nataša Ćuković.

Kijevu sa ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim. Američki potpredsjednik J.D. Vance kaže da su u Iranu sve mogućnosti opticaju i da neće biti pregovora dok traju napadi na brodove u Ormuzskom Moreuzu. Južna Koreja razmatra slanje trupa u taj Moreuz, preneo je Reuters. Izrael je oslobodio petoricu libanskih zatvorenika. Izraelska vojska tvrdi da je preuzela operativnu kontrolu nad strateškim važnim grebenom Ali al-Tahir na jugu Libana i očistila tunele u kojima su se, prema njenim tvrdnjama, nalazili pripadnici Hezbolaha. U toku je gašenje požara na Suvoj planini koji se iz sela u opštini Bela Palanka proširio ka delu ove planine ka Nišu, potvrđeno je RTS-u iz sektora za vanredne situacije. Vatru gasi ruski avion Iljušin. Požar u selu Sopot kod Pirota je pod kontrolom, ali je izgorelo nekoliko vikendica i pomoćnih objekata. Odbojkašice Srbije igraće protiv Turske u polufinalu evropskog prvenstva. Utakmica u Istanbulu počinje u 15 časova. Prenos je na drugom programu RTS-a. U drugom polufinalu od 18 časova sastaće se Italija i Poljska. Srpska teniserka Aleksandra Krunić i Ana Danilina iz Kazahstana plasirale su se u drugo kolo US Opena u Njujorku u dubl konkurenciji pošto su pobedile Čileanku Aleksu Guarači i Majer Šerif iz Egipta rezultatom 2-0. Vreme danas, pretežno sunčano i veoma toplo. Popodne i uveče u Vojvodini, tokom noći i u ostalim krajevima prolazno na oblačenje sa kratkotrenom kišom ili pljuskovima. Temperatura do 37 stepeni. Prema poslednjim merenjima u Nišu 15 stepeni, Novom Sadu 18, Beogradu 23. U glavnom gradu vlažnost vazduha 44%, pritisak 1000 milibara, vetar jugoistočni 2 metra u sekundi. Čuli ste vesti. Urednik Nenad Selaković, spiker David Đorđević.

0: знаешь.
1: Tačno je 8 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Predsjednik Aleksandar Vučić najavio je da će do 10. septembra raspisati vanredne parlamentarne izbore, te da će, ako bude izabran za premijera, predložiti da kabinet ima najviše 12 ministara. Vučić je za Niš televiziju rekao da će uskoro krenuti izgradnja porodilišta u Nišu koje će, kaže, služiti celom jugu Srbije. On će u 9 časova obići lokaciju za izgradnju nove zgrade klinike za ginekologiju i akušerstvo, kao i završne radove na rekonstrukciji i dogradnji naučno-tehnološkog parka Niš. Povodom smrti Ratka Mladića u Domu vojske u Beogradu u podne će biti održana komemoracija. Kovčeg sa telom Mladića biće izložen u ponedeljak u crkvi Svetog Luke na Vidikovcu od 9 do 12 časova i 30 minuta, a nakon toga uslediće sahrana na Topčiderskom groblju. Na Kosovu i Metohiji Priština pojačava pritisak na preostale Srbe. Ruše se srpski objekti na Gazivodama, a u Zvečanu je u toku uzurpacija lokala u vlasništvu Srba. Kancelarija za Kosovo i Metohiju i Srpska lista zatražile su odlučnu akciju međunarodne zajednice. Privremene prištinske institucije su preko takozvanog specijalnog tužilaštva podigle optužnicu protiv 35 osoba zbog navodnih ratnih zločina u prekazu kod Srbice. I dalje gori požar na Suvoj planini koji se iz sela u opštini Bela Palanka proširio ka delu te planine prema Nišu. Požar je najaktivniji u okolini poznate planinarske raskrsnice Devojački grob na nadmorskoj visini od 1300 metara, a tokom noći proširio se na teritoriju opštine Gadžin Han. Obuzdavanje vatre veoma je teško zbog nepristupačnog terena. Pod kontrolom je požar kod sela Sopot u opštini Pirot. Nema povređenih, a zbog jakog vetra i brzog širenja plamena, vatra je zahvatila nekoliko objekata. U Ukrajini su u ruskom napadu na Dnjepropetrovsku oblast poginule 4 osobe. Ruski dron pogodio je tržni centar u Nikolajevu. Povređena je jedna osoba. Dve osobe povređene su u ruskom napadu na soliter u Borispolju. Američki specijalni izaslanici Steve Witkoff i Jared Kushner dolaze u Moskvu i Kijev sa predlogom za uspostavljanje trajnog mira u Ukrajini, potvrdio je američki predsjednik Donald Trump. Kako je najavljeno, oni će danas u Moskvi razgovarati sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom, a sutra u Kijevu sa ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim. Administracija američkog predsjednika Donalda Trumpa radi na posleratnoj strategiji za Bliski istok, koja je usmerena na regionalne napore za obuzdavanje Irana, kao i na proširenje normalizacije odnosa između Izraela i njegovih suseda, preneo je sajt Axios. Američki potpredsjednik J.D. Vance kaže da su u Iranu sve mogućnosti u opticaju i da neće biti pregovora dok traju napadi na brodove u Ormuskom Oreuzu. U izraelskim udarima na jug i istok Libana poginule su najmanje 3 osobe, a više od 20 je povređeno. Odbojkašice Srbije igraće protiv Turske u polufinalu Evropskog prvenstva. Utakmica u Istanbulu počinje u 15 časova. Prenosi na drugom programu RTS-a. U drugom polufinalu od 18 časova sastaće se Italija i Poljska. Srpska tenis...

Tenisarka Aleksandra Krunić i Ana Danilina iz Kazahstana plasirale su se u drugo kolo US Opena u Njujorku u dubl konkurenciji pošto su pobedile Čileanku Alexu Guarachi i Majer Šerif iz Egipta rezultatom 2-0. Vreme danas pretežno sunčano i veoma toplo. Popodne i uveče u Vojvodini, tokom noći i u ostalim krajevima prolazno na oblačenje sa kratkotrajnom kišom ili pljuskovima. Temperatura do 37 stepeni. Prema poslednjim merenjima, u Nišu 15 stepeni, Novom Sadu 18, Beogradu 24. U glavnom gradu vlažnost vazduha 41%, pritisak 1001 milibar, vetar južni 2 metra u sekundi. Čuli ste vesti. Urednik Nenad Selaković, spiker David Đorđević.

0: Tačno je 9 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Predsjednik Aleksandar Vučić najavio je da će do 10. septembra raspisati vanredne parlamentarne izbore, te da će, ako bude izabran za premijera, predložiti da kabinet ima najviše 12 ministara. Vučić je za Niš televiziju rekao da će prisustovati sednici glavnog odbora Srpske napredne stranke u tom gradu.
1: Je važan i događaj sednice glavnog odbora SNS-a na kojima se donose odluke kako na predstojeće izbore. Ja deo izborne kampanje, dakle jasno vam je da ću za nekoliko dana raspisati izbore, najkasnije 9. ili 10. ujutro. Moj predlog će biti premijer i najviše 12 ministara. Dakle, to bude najmanja vlada u našoj istoriji, ali da budu vredni, marljivi ljudi, energični ljudi, sposobni da preuzmu odgovornost i ljudi koji znaju da će tu da budu ne da bi uživali, već da bi radili u interesu građana.
0: Predsjednik je najavio da će uskoro krenuti izgradnja porodilišta u Nišu, koja će, kaže, služiti celom jugu Srbije. On će obići lokaciju za izgradnju nove zgrade klinike za ginekologiju i akušerstvo, kao i završne radove na rekonstrukciji i dogradnji naučno-tehnološkog parka Niš. Povodom smrti Ratka Mladića u Domu vojske u Beogradu u podne će biti održana komemoracija. Kovčeg sa telom Mladića biće izložen u ponedeljak u crkvi Svetog Luke na Vidikovcu od 9 do 12 časova i 30 minuta, a nakon toga uslediće sahrana na Topčiderskom groblju. I dalje gori požar na Suvoj planini koje se iz sela u opštini Bela Palanka proširio ka delu te planine prema Nišu. Požar je najaktivniji u okolini poznate planinske raskrsnice Devojački grob na nadmorskoj visini od 1300 metara, a tokom noći proširio se na teritoriju opštine Gadžin Han. Obuzdavanje vatre veoma je teško zbog nepristupačnog terena. Pod kontrolom je požar kod sela Sopot u opštini Pirot. Nema povređenih, a zbog jakog vetra i brzog širenja plamena, vatra je zahvatila nekoliko objekata. U Ukrajini su u ruskom napadu na Dnjepropetrovsku oblast poginule 4 osobe. Ruski dron pogodio je tržni centar u Nikolajevu, kao i solitar u Borispolju. Ima povređenih. Američki specijalni zaslanici Steve Witkoff i Jared Kushner dolaze u Moskvu i Kijev sa predlogom za uspostavljanje trajnog mira u Ukrajini, potvrdio je američki predsjednik Donald Trump. On će danas u Moskvi razgovarati sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom, a sutra u Kijevu sa ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim. Administracija američkog predsjednika Donalda Trumpa radi na posleratnoj strategiji za Bliski istok, koja je usmerena na regionalne napore za obuzdavanje Irana, kao i na proširenje normalizacije odnosa između Izraela i njegovih suseda, preneo je sajt Axios. Američki potpredsjednik J.D. Vance kaže da su u Iranu sve mogućnosti u opticaju i da neće biti pregovora dok traju napadi na brodove u Ormuskom Moreuzu. U izraelskim udarima na jug i istok Libana poginule su najmanje 3 osobe, a više od 20 je povređeno. U Beogradu će biti održan Pride marš u sklopu Beograda Pride-a. Povorka će, kako su najavili organizatori, krenuti u 17 časova iz parka Manjež i posle šetnje centralnim gradskim ulicama vratiti se do tog parka gde će biti organizovan koncert. Ovogodišnji Beograd Pride održava se pod sloganom "Ima mesta za sve nas", što je bio slogan prvog Pride-a u Srbiji pre 25 godina, poznatog i kao Krvavi Pride. Odbojkašice Srbije igraće protiv Turske u polufinalu evropskog prvenstva. Utakmica u Istanbulu počinje u 15 časova, prenos je na drugom programu RTS-a. U drugom polufinalu od 18 časova sastaće se Italija i Poljska. Vreme danas, pretežno sunčano i veoma toplo. Popodne i uveče u Vojvodini, tokom noći u

ostalim krajevima prolazno na oblačenje sa kratkotrajnom kišom ili pljuskovima, temperatura do 37 stepeni. Prema posljednjim merenjima, u Nišu 18 stepeni, Novom Sadu 24, Beogradu 25 stepeni. U glavnom gradu vlažnost vazduha 50%, pritisak 1001 milibar, tiho, bez vetra. Čuli ste vesti. Urednik Nenad Selaković, spiker David Đorđević.

0: provereno bez konkurencije. Radio Beograd, prvi program. Eko.
1: Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
2: U čast pet decenija postojanja na koncertnoj sceni PGP RTS i Maestro International vam predstavljaju jedinstven zvuk klasične gitare Uroša Dojčinovića. Studijsko izdanje Muzički suveniri, dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
0: Eko.

Tačno je 11 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Predsjednik Aleksandar Vučić u poseti je Nišu. Najpre je obišao lokaciju na kojoj će biti izgrađena nova zgrada klinike za ginekologiju i akušerstvo Univerzitetskog kliničkog centra Niš, a potom i završne radove na rekonstrukciji i dogradnji naučno-tehnološkog parka Niš. Javlja Jovana Obrenić.

0: 22, Budimpešta 3434, Dunafeldvar -205, -205, Baja -1, Mohač 1212, Bezdan -141, -141, Apatin -84, -84, Bogojevo -80, -80, Vukovar -70, -70, Bačka Palanka -64, -64, Novi Sad -57, -57, Zemun 172, 172, Pančevo 217, 217, Smederevo 420, 420, Veliko Gradište 726, 726, Turn Severin 665, 665, Prahovo -123, -123, Ruščuk -105, -105, Đurđevo -175, -175, Crna Voda -233, -223, Brajila -9, -9, Reka Drava Botovo -19, -19, Terezino Polje -352, -352, Donji Miholjac -111, -111, Osijek -174, -174, Reka Tisa Tisa Beč -256, -256, Vaša Rošnamenj -237, -237, Tokaj 402, 402, Solnok -338, -338, Segedin 5050, Senta 200, 200, Novi Bečej 287, 287, Titel 30, 30, Reka Sava, Zagreb -296, -296, Gradiška -104, -104, Slavonski Brod -47, -47, Slavonski Šamac -248, -248, Sremska Mitrovica 4, 4, Šabac -94, -94, Beograd 130, 130, Reka Kupa, Karlovac -68, -68, Reka Una, Novi Grad -53, -53, Reka Sana, Prijedor -14, -14, Reka Vrbas, Delibašino selo 6060, Reka Bosna, Doboj bez podataka, Reka Lim, Prijepolje 1313, Reka Drina, Foča -159, -159, Radalj 28, 28, Reka Velika Morava, Varvarin -218, -218, Bagrdan -32, -32 i Ljubičevski most -390, -390 cm. Prognoza vodostaja za 7. septembar tekuće godine kod Bezdana se očekuje -142 cm, a kod Sremske Mitrovice 1 cm. Napomena, na Dunavu, Savi i na Tisi kod Titela vodostaji će se narednih dana kretati ispod niskih plovidbenih nivoa. Temperature. U Bogojevu vazduha maksimalna 33,7, minimalna 16,5, srednja 25 u 7 časova, 16 stepeni, padavina 0 mm. U Novom Sadu vazduha maksimalna 33,1, minimalna 17,2, srednja 25 u 7 časova, 17 stepeni, padavina 0 mm. U Zemunu vode 24,3, vazduha maksimalna 30,9, minimalna 23, srednja 27 u 7 časova, 23 stepena, padavina 0 mm. Tendencije. Dunav, Tisa, Sava, Drina i Velika Morava su u stagnaciji, a Drava u manjem opadanju. Slušali ste izveštaj Republičkog hidrometeorološkog zavoda o vodostaju reka na dan 5. septembar tekuće godine.
1: Vodostanje.
2: Уровень воды в реках.
3: Бюллетень гидрографик.
1: Водостание. Радио Београд, 1. программ.

0: događaje iz prethodnih ratova, što je motivisalo veliki broj ljudi da izbjegnu ponavljanje tragične sudbine svojih predaka. Objektivna stručna analiza uzroka, toka i posljedica tragičnih sukoba i besmislenog rata na ovim prostorima 90. godina bez bilo kakve pristrasnosti nedvosmisleno pokazuje da je general Ratko Mladić ličnost koja zbog velikog doprinosa odbrani svog naroda zaslužuje da u istoriji zauzme dostojanstveno mesto pored poznatih srpskih vojvoda, generala, vojnika, drugih junaka i boraca za slobodu i odbranu svoje zemlje.
1: Kovčeg sa telom Ratka Mladića biće izložen u ponedjeljak u crkvi Svetog Luke na Vidikovcu od 9 do 12 časova i 30 minuta, nakon toga uslediće sahrana na Topčiderskom groblju. Požar na Suvoj planini proširio se iz sela u opštini Bela Palanka ka delu te planine prema Nišu. U gašenju učestvuje i ruski avion Iljušin, pored više od 100 ljudi, vatrogasaca, pripadnika Ruskog humanitarnog centra, dobrovoljnih vatrogasnih društava, zaposlenih u javnom preduzeću Srbije šume i brojnih planinara. Požarom je zahvaćeno područje oko najvišeg vrha Trem. Pod kontrolom je požar kod sela Sopot u opštini Pirot. Nema povređenih, a zbog jakog vetra i brzog širenja plamena, vatra je zahvatila nekoliko objekata. Veliki požar zahvatio je brda u blizini stambenih naselja u Himari na jugu Albanije i ugrozio stanovništvo i turiste. Zbog jakog vetra vatra se brzo širi, što je dodatno pogoršalo stanje na terenu. Počela je evakuacija meštana i gostiju iz hotela u ugroženom području. Do sada je izgorelo 7 kuća, a mnoge su i dalje ugrožene. Američki pregovarači Witkoff i Kushner danas i sutra su u Rusiji i Ukrajini. Njihov avion sleteo je u Moskvu gde će razgovarati sa predsjednikom Rusije Vladimirom Putinom. Sutra se sastaju sa predsjednikom Ukrajine. Američki predsjednik Donald Trump rekao je da je cilj puta njegovih izaslanika predstavljanje predloga za okončanje rata. Sport. Odbojkašice Srbije igraće protiv Turske u polufinalu evropskog prvenstva. Utakmice u Istanbulu počinju u 15 časova, prenos je na drugom programu RTS-a. U drugom polufinalu od 18 časova sastaće se Italija i Poljska. Vreme u Srbiji, danas pretežno sunčano, veoma toplo, krajem dana u Vojvodini, tokom noći i u ostalim krajevima, prolazno na oblačenje sa kratkotrajnom kišom ili pljuskovima, temperatura do 37 stepeni. Prema poslednjim merenjima u Nišu je 31 stepen, u Novom Sadu i Beogradu temperatura vazduha 33 stepena. U glavnom gradu vlažnost vazduha je 23%, pritisak 1001 milibar i duva zapadni vetar brzinom do 2 metra u sekundi. Čuli ste vesti. Urednik Irena Jelovac, čitala Biljana Jovanović.

Najznačajnijeg engleskog romanopisca 19. veka, Charlesa Dickensa, u goste iz prošlosti doveli autorka teksta Aleksandra Jagodić, glumac Siniša Ubović, muzički urednik Nenad Kamidžorac, organizator Milena Borđanin, majstor tona Ratko Ristić i urednik emisije Mirjana Blažić.

0: Ecco.
1: Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
2: Muzički zemljotres koji se čeka decenijama. Najveći showman Balkana, Dragan Kojić Keba, stiže na Tašmajdan 12. septembra. Koncert karijere, sad i ko zna kad. Keba.
3: Velikani narodnog muzičkog stvaralaštva i najistaknutije imena harmonike. Ljubiša Pavković, Radojka Živković i Branimir Đokić. Zapisano u vremenu. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP, RTS.
0: Eko.
4: Radio Beograd 1.

Slušate prvi program Radio Beograda. Vreme je za naš podsjetnik. Poštovani slušaoci, dobar dan. Novosti dana sa najnovijim vestima iz zemlje i sveta počinju u 15 časova. Ove subote od 15.30 budite uz vaš omiljeni porodični magazin Vreme sporta i razonode. Pripremili smo vam najnovije vesti iz sveta sporta, zanimljive i inspirativne priče naših gostiju i najvažnije aktuelne kulturne događaje. Igramo i pevamo od 20 časova. Dnevnik sa najnovijim vestima iz zemlje i sveta je u 22. Od 23 u okviru dramskih minijatura možete pratiti radioadaptaciju dela Stevana Sremca Vukadin. Posle ponoćnih vesti sledi noćni program Radio Beograda 1, emisija Pod krovovima grada. Poštovani slušaoci, želimo vam prijatan dan. Uz podsjećanje da najnovije vesti i više informacija o programima Radio Beograda možete pronaći na sajtovima rds.rs, radiobeograd.rs, na multimedijalnoj platformi RTS Planeta i aplikaciji RTS Zvuk.

0: tragičnih sukoba i besmislenog rata na ovim prostorima 90. godina bez bilo kakve pristrasnosti nedvosmisleno pokazuje da je general Ratko Mladić ličnost koja zbog velikog doprinosa odbrani svog naroda zaslužuje da u istoriji zauzme dostojanstveno mesto pored poznatih srpskih vojvoda, generala, vojnika, drugih junaka i boraca za slobodu i odbranu svoje zemlje.
1: Ruska istoričarka Jelena Guskova je rekla da je Mladić bio veliki vojskovođa, vrhunski profesionalac i častan oficir koji se borio za svoju otadžbinu.
2: Glavni su njegove crti karaktera čestitost, hrabrost, nepotkupljivost, pravednost i veliki profesionalizam. I sigurno sam da general će ući u istoriju srpskog naroda, u školama, na univerzitetima, proučavati njegovu biografiju. On je Srbin koji nije izdao ideale srpstva.
1: Ministar u vladi Republike Srpske i nekadašnji borac u odbrambeno-otadžbinskom ratu Radan Ostojić nije krio emocije opraštajući se od generala Ratka Mladića.
3: Narod koji nema svoju istoriju, nema svoju naciju i on je narod u pokušaju. A mi nismo narod u pokušaju. Mi smo narod koji imamo slavnu istoriju, koji ne trebamo da se stidimo i taj dio istorije postaje i general Ratko Mladić. Putuj generale u vječnost, putuj carstvo nebesko, putuj slobodu, vaskrsenje, putuj u zagrljaj svojoj ćerci Ani, neka ti je laka crna zemlja, blažen pokoj, Bog do ti dušu prosti.
1: Poslednji govornik je bio Mladićev ratni drug, bivši komandant ratnog vazduhoplovstva Vojske Republike Srpske, general Živomir Ninković.
4: Pripala mi je danas najteža dužnost da se oprostim od vojničke i ljudske gromade koja se pojavila u srpskom narodu u najtežem istorijskom trenutku kada se planski razbija Jugoslavija. Hvala ti za postojanje Republike Srpske. Jer da mi smo imali Ratka Mladića baš tako kakav je sa svim svojim osobinama, ne bismo imali Republiku Srpsku. Dragi moj komandant, molimo se Gospodu da ti da rajsko naselje gdje pravednici počivaju. Narod koji ima takve generale i vojskovođe ne može propasti.
1: General Ratko Mladić preminuo je u zatočeništu Haškog tribunala 27. avgusta nakon što je taj sud više puta odbio da ga pusti na lečenje u Srbiju. Kako je saopšteno, u ponedeljak 7. septembra od 7 do 12 časova njegov kovčeg će biti izložen u crkvi Svetog Luke u Košutnjaku, nakon čega će biti sahranjen na Topčiderskom groblju.
5: I sveta. Ruska vojska prekinula je napade na Kijev na 72 sata, uoči razgovora predsjednika Vladimira Putina i američkih izaslanika Steva Witkoffa i Jareda Kushnera u Moskvi o novom američkom predlogu za okončanje sukoba u Ukrajini. Još je veliki jaz između Rusije i Ukrajine kada je reč o tome kako okončati rat koji traje 4,5 godine. Putin zahtjeva da Ukrajina ustupi dodatne teritorije, dok Kijev odbacuje uslove koje smatra kapitulacijom. Američki pregovorači sutra odlaze u Kijev. Predsjednik Volodimir Zelenski je kritikovao ruske napade dronovima na aerodrome u Kijevu i Borispolju pre dolaska američke delegacije u Moskvu. U blizini ostrva Harg u Persijskom zaljevu, ključnom iranskom naftnom terminalu, čule su se eksplozije. Američki predsjednik Donald Trump najavio je da bi Amerika uskoro mogla da napadne iranski nuklearni kompleks na planini Pikax. Izraelska vojska je nastavila udare po položajima Hezbollah u Libanu. Ima poginulih i povređenih. Slušate vesti u 19. Požar na Suvoj planini se proširio na teritoriju opštine Gadžin Han. Gori područje oko najvišeg vrha Trem, a gašenje je veoma teško zbog nepristupačnog terena. Požar gasi ruski avion Iljušin. Stanovništvo i objekti nisu ugroženi. Pod kontrolom je požar kod sela Sopot u opštini Pirot. Zbog jakog vetra i brzog širenja plamena, vatra je zahvatila nekoliko objekata. Požar je zahvatio i deo opštine Svrljig kod prevoja Gramada na ulazu u grad iz pravca Niša i zbog vetra se relativno brzo širi. Vatrogasci su na terenu, a pozvani su i građani da pomognu u gašenju. Požar u Huzmanima kod Teslića u Republici Srpskoj je lokalizovan i nema ugroženih objekata. U gašenju požara učestvuje i helikopter. Za sada nema novih požara na tom području.

0: Romano Tem.
1: Romano Tem.
0: Svet Roma.
1: O Tem Savomol të Pinxarda.
0: Svet koji vredi upoznati.
2: Program na romskom i srpskom jeziku.
0: Romano Tem.

0: Pa që i vale ashtu ndalen e la qirat, ashtu njena romanët hem.
1: Poštovani slušaoci, dobro veče. Slušate Svet Roma.
0: Ani amari se vatoske emisija putera u lavdo ciklusi gati sardo kotar importantno persone e romana kupatnakje. Vakara kotaro lengo gjivdi pe, buti taj suporti ani kultura, artisti pe, scienza taj amali pe. Prekal akala paramisija dikate arakale paribe pedo on taj kaj mukle bar osemnibe ano barvali pe romana istorijako taj e identitetesko.
1: Poštovani slušaoci, u našoj subotnjoj emisiji otvaramo poseban ciklus posvećen značajnim ličnostima iz romske zajednice. Govorit ćemo o njihovom životu, radu i doprinosu kulturi, umetnosti, nauci i društvu. Kroz ove priče nastojimo da sačuvamo sećanje na one koji su ostavili neizbrisiv trag i da podsjetimo na bogatstvo romske istorije i identiteta. Sa vama smo do 20 časova.
0: In jarac jem tu menca džiko biš sahati, a šunen romano tem, mangato menge lači rat.
1: Slušajte Svet Roma i prvi program Radio Beograda. Prijetno večer.

0: Pyromano Tem. Program o piromanita i srbikani čib. Projekto programo Radio Beogradesko.
1: Program na romskom i srpskom jeziku. Prvog programa Radio Beograda.
0: Romano Tem.
2: U serijalu Znamenite ličnosti predstavljamo čoveka čiji život i rad zaslužuju posebno mesto u istoriji savremene lingvistike i u istoriji romskog naroda, Marsela Kurtijadea. Njegova strast prema jeziku, neumorna posvećenost obrazovanju i neprekidna borba za prava Roma učinili su ga jednim od najznačajnijih intelektualaca i zagovornika romske kulture i identiteta u poslednjih nekoliko decenija. Kroz njegov život vidimo kako znanje, disciplina i posvećenost jednom narodu mogu promeniti istoriju, ali i kako se poštovanje prema jeziku pretvara u poštovanje prema ljudima. U narednim minutima približit ćemo vam priču o njegovom obrazovanju, istraživanjima, predavanjima, međunarodnom radu i brojnim projektima koji su obeležili njegovu karijeru, ali i večitu borbu za ravnopravnost i dostojanstvo Roma. Marsel Kurtijade rođen je 2. avgusta 1953. godine u Monceau-le-Minou u Francuskoj. Već sama simbolika datuma njegovog rođenja, 2. avgust, dan koji će kasnije postati Međunarodni dan sećanja na romske žrtve holokausta, kao da nagoveštava život posvećen pamćenju, identitetu i borbi protiv brisanja. Njegov profesionalni put nije započeo u lingvistici. Studije je najpre započeo u oblasti medicine, ali ga je snažno interesovanje za jezike, a naročito za romski jezik, vrlo brzo odvelo u drugom pravcu. To nije bila puka promena studijskog programa, bio je to izbor životnog poziva. Marsel Kurtijade bio je učitelj, istraživač, prevodilac i tumač. Njegova žeđ za znanjem bilo je gotovo neutaživa, a interesovanje za jezike, posebno romske dijalekte, nije poznavalo granice. Između 1977. i 1985. godine studirao je na čuvenom Inalco institutu u Parizu, Nacionalnom institutu za orientalne jezike i civilizacije, gde je učio poljski, srpski, albanski, makedonski i oksitanski jezik. Pored jezika koje je formalno studirao, delimično ili potpuno je poznavao sanskrit, hebrejski, latinski i grčki, a govorio je i engleski, nemački, španski, italijanski, mađarski, rumunski i ruski. Ova impresivna lingvistička širina nije bila puka akademska radoznalost. Ona mu je omogućila dubinsko razumevanje romskog jezika u njegovim istorijskim, geografskim i kulturnim slojevima. Bio je učenik velikog Georgesa Calvea, jednog od najznačajnijih romanista i lingvista od koga je, između ostalog, usvojio dubinsko znanje gramatike Kalo dijalekta. Upravo zahvaljujući toj školi mišljenja, Kurtijade je postao jedan od retkih istinskih poznavalaca romskog jezika u svim njegovim varijantama. Doktorske studije pohađao je na Univerzitetu Sorbona 3 u Parizu, gde je 1995. godine odbranio doktorat pod naslovom Fonologija dijalekata romskog jezika sa prikazom grafičkog distanciranja romskog jezika pod mentorstvom profesora Claude Hagea. Ova disertacija predstavlja jedan od ključnih naučnih temelja za savremeno razumevanje romskog jezika kao standardizovanog, ali policentričnog jezika. Od 1997. godine Marcel Courtiade predaje romski jezik na Inalco univerzitetu u Parizu na katedri na kojoj je romski jezik priznat kao akademska disciplina. Ovaj podatak sam po sebi ima istorijsku težinu. Romski jezik vekovima potiskivan i negiran dobija svoje mesto u jednoj od najznačajnijih evropskih obrazovanih institucija. Courtiade nije bio samo univerzitetski profesor, bio je i međunarodno priznat autoritet. Jedan od organizatora 4. svetskog kongresa Roma u Varšavi, gde je izabran za komesara za jezička pitanja i prava pri Međunarodnoj uniji Roma. Upravo tu je jasno artikulisao ideju da romski jezik mora biti osnova političke i kulturne emancipacije Roma. Godine 1991. osnovao je fondaciju Romani Bacht u Varšavi, a od 1998. bio je predsjednik njenog predsjedništva u Francuskoj. Kao predstavnik Međunarodne unije Roma i fondacije Romani Bacht, od 1990. godine bio je prisutan pri UNESCO-u, gde je neumorno radio na međunarodnom priznavanju romske kulture, jezika i istorije. Poseban važan deo njegovog rada odnosi se na obrazovne programe. Dugi niz godina bio je naučni i pedagoški rukovodilac evropskog projekta online kurseva romskog jezika i civilizacije pod nazivom Obnavljanje evropskih dimenzija romskog jezika i kulture, realizovanog 2009. i 2014. godine. Ovaj projekat omogućio je da romski jezik prvi put bude sistematski dostupan kroz savremene obrazovne platforme. Od 2011. do 2016. godine bio je naučni rukovodilac tima francuskih stručnjaka koji su razvijali program celoživotnog učenja Učimo zajedno Romi u Evropi, čime je dodatno povezao obrazovanje, društvenu inkluziju i jezička prava. Courtiade je bio i suorganizator brojnih izložbi i naučnih manifestacija, među kojima se posebno izdvajaju one posvećene milenijumu romskog egzodusa, uključujući izložbu Djelem djelem, koja je snažno povezala istorijsko pamćenje i savremeni romski identitet. Godine 2008. zajedno sa Esmom Ređepovom učestvovao je u snimanju dokumentarnog filma Luja Mušea La Chant de Roms ili Romska duša, u kojem se romska kultura prikazuje iznutra kroz glasove onih koji je žive. Njegova bibliografija broji nekoliko stotina naučnih radova, studija, udžbenika i lingvističkih analiza. Ipak, njegov najveći doprinos ne meri se samo brojem objavljenih tekstova, već trajnim uticajem koji je ostavio na generacije romskih intelektualaca. Bio je jedan od ključnih zagovornika priznavanja 2. avgusta kao dana sećanja na romske žrtve holokausta, insistirajući da se sam udar i pen ne može tretirati kao fusnota evropske istorije. Obimno naučno delo Marcela Cortijadea neraskidivo je vezano s romologijom, nedovoljno afirmisanom naučnom disciplinom, čiji je on jedan od osnivača. Bibliografija koju je sastavio profesor dr. Dragoljub Acković početkom 2020. godine je prema izvorima i indikacijama samog autora koji mu je dostavio najiscrpnije moguće podatke. Sve što je navedeno za period pre 30. juna 2020. pomno je proverio sam autor. Iako se ogromna većina radova odnosi naravno na Rome i romski jezik, treba ih posmatrati u širem kontekstu autorovog interesovanja za manjinske jezike, među kojima je posebno mesto pripadalo oksitanskom. Autorova strast prema jezicima i njegova poliglotska erudicija odražavaju se u broju jezika na kojima je objavljivao svoje naučne radove: romski, francuski, rumunski, španski, albanski, novogrčki, poljski, nemački, srpsko-hrvatski, a u manjoj meri zastupljeni su i makedonski, italijanski, češki, slovački i bugarski. Marcel Cortijade autor je 16 monografskih izdanja od 1986. do 2020. od kojih su najranije prethodila njegovoj doktorskoj disertaciji, a objavljena su kako bi se nastavnicima romskog jezika obezbedili neophodni i do tad nepostojeći priručnici. Usledili su potom dvojezični i višejezični rečnici i antologije, usmene i pisane romske književnosti, zaključno s kratkim pregledom istorije romskog naroda. Ostaju međutim do danas neobjavljena dva važna naučna dela koje je tokom 2020. autor pripremao za štampu. Reč je s jedne strane o doktorskoj disertaciji, a s druge o sintezi naučnih radova koja je bila redigovana u svrhu akreditacije za profesuru. Počev od 1991. Marcel Cortijade bio je urednik 17 naučnih zbornika objavljenih ili u pripremi u Indiji, Poljskoj, Rumuniji, Španiji, Holandiji i Francuskoj, a koji sadrže njegovih 36 autorskih članaka. Marcel Cortijade autor je i 43 poglavlja u 39 kolektivnih izdanja iz oblasti nauke o jeziku, lingvistička enciklopedija, kapitalna dela iz opšte lingvistike i sociolingvistike, kao i višejezične antologije. Njegovi doprinosi o romskom jeziku obuhvataju kako istoriju jezika, deskripciju i standardizaciju, tako i različita sociolingvistička pitanja. U naučnim časopisima 44 objavljena članka ukazuju na redovnu saradnju sa vodećim periodičnim publikacijama u Francuskoj. Posebno mesto u ovoj kategoriji publikacija zauzima članak kako po potpisnicima, tako i po tematici. Uz Marcela Cortijadea, autori Jan Hancock i Nikolaj Georgi, eminentni romolozi iz Teksasa i Rumunije, potpisali su članak pod naslovom Romi ili Cigani, komentari o etnonimu romskog naroda i njegovim nazivima u zvaničnim međunarodnim dokumentima. Taj bi se članak s razlogom mogao uvrstiti među publikacije na kojima se zasniva romologija kao naučna disciplina. Jedna od redovnih aktivnosti Marcela Cortijadea bilo je, kao i za svakog naučnika, praćenje publikacija iz raznih zemalja vezanih za Rome i romski jezik. U časopisu je Tudes Ciganes, čiji je bio jezički redaktor od 1987. godine, objavio je oko 20 recenzija i prikaza naučnih ili književnih dela objavljenih na albanskom, nemačkom, engleskom, mađarskom, poljskom i srpsko-hrvatskom. Nije preterano reći da je prevođenje bilo jedna od svakodnevnih Marcelovih aktivnosti, a neretko je autor originala jedini znao ime svog prevodioca. U bibliografiji profesora doktora Dragoljuba Ackovića navedena su samo književna dela kojima je uz prevod Marcel obezbedio pristup široj publici. Napisao je i predgovor i pogovor za dve publikacije na teme koje su mu bile izuzetno važne. Samudar i pen i status Roma, posebno na istoku Evrope. Od 2004. Marcel je pri IRU bio zadužen za saradnju s Indijom, u okviru kojeg je mnogo doprineo proslavama važnih datuma i događaja, kao što su 8. april, 5. novembar i milenijum od izgona iz Indije. Pedagoški materijal publikovan je u periodu od 1989. do 2013. godine, daleko od iscrpnog popisa skripti koje je Marcel Kurtijade pripremao za studente romskog jezika, kako na Univerzitetu INALCO, tako i za polaznike specijalističkih kurseva za nastavnike ili kurseva za doobrazovanje uz rad, jer je u periodu od 1989. do 2018. Marcel Kurtijade učestvovao na 36 letnjih škola i tematskih seminara. Evo najvažnijih tema: romski jezik, gramatika, dijalektologija, izrada naučne terminologije, didaktika jezika i književnosti, kultura i književnost Roma u Evropi, kao i jezik i istorija Beaša i Mezorumuna, istorija Roma i borba protiv predrasuda o Romima, kao i položaj žene. Marcel Kurtijade preminuo je 2021. godine, ali njegovo delo ostaje živo. Ostaje u jeziku koji se danas predaje, u mladim Romima koji se školuju, u sećanju koje više nije prepušteno zaboravu. On nas je naučio da je jezik više od sredstva komunikacije, da je on prostor pamćenja, otpora i dostojanstva. Poštovani slušaoci, kroz život i delo Marcela Kurtijadea videli smo čoveka koji je spajao nauku i posvećenost, istraživanje i aktivizam, predavanje i praktično delovanje. Njegov doprinos standardizaciji romskog jezika, međunarodnom priznavanju romske kulture, očuvanju pamćenja o Samudar i Penu, kao i o obrazovanju novih generacija, predstavlja trajno nasljeđe za budućnost. Marcel Kurtijade nas je naučio da prava na jezik, kulturu i identitet nisu privilegija, već osnovna ljudska vrednost. I dok se sećamo njegovog dela, podsjećamo se i obaveze koju svi imamo. Da znanje, poštovanje i dostojanstvo budu stubovi društva koje gradimo. Poštovani slušaoci, hvala vam što ste bili sa nama. Slušajte nas i naredne subote. Želimo vam prijatno veče.

0: hvaliti za postojanje Republike Srpske, jer da nismo imali Ratka Mladića, baš tako kakav je sa svim svojim osobinama, ne bismo imali Republiku Srpsku. Dragi moj komandant, molimo se Gospodu da ti da rajsko naselje gde pravednici počivaju. Narod koji ima takve generale i vojskovođe ne može propasti.
1: General Ratko Mladić preminuo je u zatočeništu Haškog tribunala 27. avgusta nakon što je taj sud više puta odbio da ga pusti na lečenje u Srbiju. Kako je saopšteno, u ponedeljak 7. septembra od 7 do 12 časova njegov kovčeg će biti izložen u crkvi Svetog Luke u Košutnjaku, nakon čega će biti sahranjen na Topčiderskom groblju.
2: Požar na Suvoj planini se proširio na teritoriju opštine Gadžin Han. Gori područje oko najvišeg vrha Trem, a gašenje je veoma teško zbog nepristupačnog terena. Požar gasi ruski avion Iljušin. Stanovništvo i objekti nisu ugroženi. Pod kontrolom je požar kod sela Sopot u opštini Pirot. Zbog jakog vetra i brzog širenja plamena, vatra je zahvatila nekoliko objekata. Deo opštine Svrljig prema planini Lipnici danas je zahvatio požar, a predsjednik te opštine Miroslav Marković ističe da situacija nije naivna jer se požar zbog vetra relativno brzo širi.
3: Ekipe vatrogasaca su na terenu. Opština Svrljig je takođe podigla jedinicu opšte namene, s obzirom da uopšte situacija nije naivna. Znamo da imamo ogromnu sušu, veter je prisutan, tako da se požar relativno brzo širi. Apelujem na sve sugrađane koji u ovom delu Svrljiga, znači to je ispod Gramade prema Lipnici, imaju svoje zasade, posede, neka izađu i sami na teren, neka pokušaju da se priključe vatrogascima i pomognu koliko su u mogućnosti da bi brže suzbili ovaj požar.
2: Požar u rejonu Rajakovog brda kod Mrkonjić grada u Republici Srpskoj i dalje aktivan, a gašenju požara priključili su se i pripadnici policijske uprave Mrkonjić grada, prenosi radio televizija Republike Srpske. Požar je izbio juče kada je vatra zahvatila suvu travu, nisko rastinje i deo visoke šume na Rajakovom brdu. Iz sveta izdvajamo. Ruski predsjednik Vladimir Putin započeo u Kremlju sastanak sa specijalnim izaslanicama američkog predsjednika Stivom Witkoffom i Jaredom Kushnerom. To je šesti Putinov sastanak sa američkim pregovaračima. Predsjednik Trump je prethodno saopštio da će američki predstavnici tokom vikenda u Moskvi predstaviti predloge za okončanje sukoba u Ukrajini, kao i da će nakon toga posjetiti Kijev. Rusija i Ukrajina su se saglasile ranije danas da u naredna tri dana obustave napade na Moskvu i na Kijev. Američke snage uništile su tri iranska naftna tankera u Persijskom zalivu, nedaleko od ključnog iranskog naftnog terminala ostrva Harg. Napadi su izvedeni nakon što je iranska revolucionarna garda ispalila balističke rakete na američke ratne brodove. Predsjednik Trump zapretio je da bi Sjedinjene Države uskoro mogle da napadnu iranski nuklearni kompleks na planini Pikax. U Beogradu je održana Pride šetnja pod sloganom Ima mesta za sve nas i obeleženo je 25 godina od prvog protesta 2001. godine. Povorka je krenula iz parka Manjež, prošla centralnim ulicama i završila na istom mestu gde je održan koncert. Pre početka šetnje, predstavnik organizacionog odbora Goran Miletić podsjetio je na njihove zahteve.
4: Naši zahtevi su i dalje isti, da se usvoje zakon o istopolnim partnercima i zakon o rodnom identitetu. Insistiramo da ova vlast ili bilo koja druga vlast usvaja te zakone bez ikakvog odlaganja, budući da svi dobro znamo, a i građani, šta ovi zakoni predviđaju. Nema nikakvih loših stvari, niko neće ništa izgubiti.
2: Slušate Dnevnik. Topola je danas na prostoru Karađorđevog grada bila domaćina ekspo karavana paviljona igre, koji nastavlja putovanje po gradovima Srbije kako bi građanima približio specijalizovanu izložbu Expo 2027. Beograd i omogućio im da već sada postanu deo najvećeg međunarodnog događaja. Ambasadori Topole, osvajači brojnih odličija, kroz folklor, pesmu, sportske sadržaje, predstavljaju najbolje iz svog kraja. To potvrđuju i Natalija Nikolić i Aleksa Milićević iz Topole.
5: Predstavljam svoju opštinu Topola na festivalu Srbije u ritmu Evrope i bit će mi velika čast i zadovoljstvo da predstavljam

0: U seriji Radioteka slušali ste reprizu dela Stevana Sremca Vukadin u radiodramatizaciji Saše Radojevića. Uloge su tumačili Radoslav Milenković, Petar Mihajlović, Miodrag Milovanov, Bora Nenić, Dubravko Jovanović, Božidar Stošić, Milan Caci Mihajlović, Radovan Miljanić, Bijana Đurović, Dobrila Ilić, Marijana Aranđelović, Dejan Čavić i Siniša Ubović. Lektorka Nataša Šuljagić, muzički urednik Dragan Mitrić, ton majstor Zoran Uzelac, režija Zoran Rangelov, urednik emisije Melina Potakoljević, producent dramskog programa Aleksandra Rajić-Žikić, urednica repriznog programa serije Melina Potakoljević, proizvodnja Dramski program Radio Beograda, septembar 2013. godine.
1: Radio koji radi za vas. Radio Beograd, prvi program.

javna medijska ustanova Radio Televizija Srbije. Generalni direktor Manja Grčić. Beograd, Takovska 10. Adresa internet stranice rts.rs. Prvi program Radio Beograda. Glavni urednik Nebojša Nikolić. Nadzor u nadležnosti regulatornog tela za elektronske medije.

Tačno 2 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Počastvovan sam. Nema stranke koja se odgovornije bori za interese Srbije, poručuje Aleksandar Vučić na sednici glavnog odbora Srpske napredne stranke u Nišu, na kojem je jednoglasno odlučeno da on bude nosilac liste Aleksandar Vučić Ujedinjena Srbija i kandidat za premijera. Glavni odbor SNS je također usvojio konačnu listu kandidata za narodne poslanike na predstojećim izborima, dok je Vučić najavio da će, pošto završi sve državne obaveze i planirane posete inostranstvu, podneti ostavku na mesto predsjednika države. Posle Severnobačkog okruga, predsjednik Vučić posetit će danas Zapadnobački okrug. Razgovarat će sa privrednicima i građanima u opštinama Odžaci, Apatin i Sombor. Obići će i radove na putu Bački Brestovac, Bački Gračac. U Domu vojske u Beogradu održana je komemoracija generalu Ratku Mladiću. General Mladić preminuo je 27. avgusta u pritvoru u Hagu, gde je izdržavao kaznu doživotnog zatvora. Biće sahranjen u ponedeljak na Topčideskom groblju u Beogradu, pored ćerke. Pre ispraćaja, kovčeg sa telom biće izložen u crkvi Svetog Luke na Vidikovcu. Navršavaju se 33 godine od zločina nad 7 srpskih civila u Mirlović polju kod Drniša, koji se dogodio 6. septembra 1993. godine, saopštio je Dokumentaciono-informacioni centar Veritas.